سل اربانہ تمام التمیز ہیں سمسل عزیزاں پرنگ پرمیس ہیں سمسل عدیس ہیں آدیس الیکہ میں سل بیکہ زمین الزما ہے امیق الاما ہے کریم الکمال کے جرت جوال کے کچل لنگ پرکاش ہے کہ متو سباس ہیں کہ عجب سروپ ہے کہ متو بھی بھوت ہے کہ متو پہ سب سا ہے کہ آتم پربا ہے کہ چلنگ اننگ ہے کہ متو ابنگ ہے مدبھار شند تو پرساد من من پرنام گنگن مدام ہر بر اگنج ہر نر پر بھنج انگن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ ان بابا ناس من من پرکاس گنگن پرنام جل تھل مدام انش جنگ آسن ابنگ اپما اپار گت مت ادار جل تھل امنڈ دسوس ابنڈ جل تھل مہنت دسوس بیانت ان بابا ناس تر تر تراس آجان باہو ایک سوداہ اونکار آد کتنیا ناد کھلکھن خیال گربر کال کر کر پرنام چچر نام انچ جگات اججنا بات ان چنج گات اندرانج بات ان ٹوٹ پنڈار ان ٹھٹ اپار آٹھ سرم ات ٹھیٹ کرم

جنہاں لے بلاگی تینے وچے مایا پایا اور آپ عمل کہے ہیں ملنا پایا جائے ملنا پایا جائے کسے بٹو رہے لوگ ملائے ایسا ستگر جے ملائے جس نے سر سو پیا بچوں آپ جائے جس کا جیو تس مل رہا ہے ہر بس من آئے ہر آپ عمل کہ بھاگ تنا کے نانکا جنا ہر پل پائے ہر راس میری من من جارا ہر راس میری من من جارا ستگر تے راہ جانی ہر ہر نت جپیو جیو لاہ کٹیو دہاڑی یو تن تنا ملیا جن ہر آپے بھانا کہ نانکا راس میری من من من ہوا بنجارا اے رسنا تم اندر سراج رہی تیری پیاس نہ جائے پیاس نہ جائے ہور تو کتا ہے جو چر ہر رس پلے نہ پائے ہر رس پائے پلے پیا ہر رس باؤڈ نہ ترشنا لاگے آئے اے ہر رس گرمی پائی ہے ستگر ملے جس آئے کہ نان گور آندرا سا ویسرے جا ہر وسے من آئے اے سریرا میرے ہر تم میں جوت رکھی تا توں جگ میں آیا ہر جوت رکھی تو بچ تا توں جگ میں آیا ہر آپے ماتا آپے پتا جن جیو اپائے جگ دکھایا گر پرسادی بجیا تا چلت ہوا چلت نظری آیا کہ نانک شرش کا منہ رچیا جوت راکی تا تو جگ میں آیا من چاؤ بھیا پرب آگم آگم سنیا ہر منگل گاؤ سکی گرہ مندر بنیا ہر گاؤ منگل نت سکیے سوگ دکھنا ویاپ پئے گر چرن لاگے دن سپاگے آپنا پھر جا پئے انہت بانی گر سبد جانی ہر نام ہر سبو گو کہ نانک پرب آ ملیا کرن کارن جوگو اے سریرا میریا اس جگ میں آئے کیا ہے کیا تد کرم کمایا کہ کرم کمایا تد سریرا جا توں جگ میں آیا جن ہر تیرا رچن رچیا سو ہر من نہ وسایا گر پرسادی ہر من وسیا پورب لکھیا پایا کہے نان کے سریر پروان ہوا جن ستگر سیو چیت لایا اے نیترو میرے ہو ہر تم میں جو تری ہر بن ابر نہ دیکھو کوئی ہر بن ابر نہ دیکھو کوئی نظری ہر نیالیا اے سنسار تم دے دے اے ہر کا روپ ہے روپ نظری آیا گر پرسادی بجیا جا ویکار کہ ہر بنا ورنا کوئی کہ نانکے نیتر انسے ستگر ملے در درشوئی اے سبنو میرے ہو سچ ہے سننا نو بٹھائے سچ آئے سننا نو بٹھائے سریر لائے سنو ست بانی جت سنی منتن ہریا ہوا رسنا رس مانی